0: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Fun Day Summer Adventure. Мечтаната ваканция за всяко дете от 5 до 15 годишна възраст. Всеки ден 5 учебни часа с преподаватели от Англия и Америка. Fun Day Summer Adventure. Едно истинско лятно приключение. Всеки следобед много спорт и забавления. Научете повече на funday.bg. С Fun Day Summer Adventure учим английски, забавлявайки се.
2: Специална отстъпка за ранни записвания до 15 май.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
4: Как започва твоят ден?
5: С музика и с хора, които ми дават настроение.
4: Е, значи сме на правилното място.
5: Добро утро, енджой!
4: От понеделник до петък от 7 до 10.
5: Ще слушаме само хитове.
4: Ще се смеем.
5: Ще спорим малко.
4: Но най-вече ще сме заедно.
5: Пусни енджой и започни денят си с нас.
6: Добро утро, енджой!
4: С Мартина
5: и играта Пора!

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

0: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland карт и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 35 цента за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6 евро и 38 цента. Kaufland.
1: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък, от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта
4: по радио Enjoy!

0: очаква със специални предложения и отстъпки. Тази седмица в главната роля е литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

0: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Мега избор, супер цени. Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
3: Как започва твоя ден?
4: С музика и с хора, които ми дават настроение.
3: Е, значи сме на правилното място.
4: Добро утро, Enjoy!
3: От понеделник до петък от 7 до 10.
4: Ще слушаме само хитове.
3: Ще се смеем.
4: Ще спорим малко.
3: Но най-вече ще сме заедно.
4: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
5: Добро утро, Enjoy!
3: С Мартина
4: и играта
5: Пора!

0: Fun Day Summer Adventure. Мечтаната ваканция за всяко дете от 5 до 15 годишна възраст. Всеки ден 5 учебни часа с преподаватели от Англия и Америка. Fun Day Summer Adventure. Едно истинско лятно приключение. Всеки следобед много спорт и забавления. Научете повече на funday.bg. С Fun Day Summer Adventure учим английски, забавлявайки се.
1: Специална отстъпка за ранни записвания до 15 май.
2: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите.
4: Radio Mate.
3: Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Бъгай някакъв филм, няма край.

Винаги! Единствено! И само хитове! Само хитове! Това е Радио Енджой! Радио Енджой! Предаването има продуктово позициониране.

0: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3,35 евро за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промопакет за 6,38 евро. Kaufland.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
2: Гладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлетам и аз!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
4: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
5: Да бягаме заедно на Bioderma Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Bioderma ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Bioderma Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
6: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4,08 евро за килограм. Kaufland.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Енджой. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Енджой.

0: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 35 цента за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6 евро и 38 цента. Kaufland.
1: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скачови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
2: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Открий нашите семейни предложения и спестявай всяка седмица с Kaufland. Тази седмица вземи кисело мляко Саяна 400 грама за 61 цента и цял килограм какао в кремно крема, различни видове за 4 евро и 59 цента. Kaufland.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
3: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
4: Открий нашите семейни предложения и спестявай всяка седмица с Kaufland. Тази седмица вземи кисело мляко Саяна 400 грама за 61 цента и цял килограм какао в кремно крема, различни видове за 4 евро и 59 цента. Kaufland.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 април до 3 май в Лидъл луканкови грилнаденички за 2,19 евро. Хляб с квас Сан Франциско за 1,99 евро. Захар Изи за 58 цента. Лук с 50% намаление за 33 цента килограма. И 400 грама боровинки за 4,49 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетания от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Сега в Била вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента и кисело мляко Домлен 3,6%, 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: Radio Enjoy.
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 2 до 3 май само с Lidl Plus вземи. Крем за мазане с 50% намаление за 88 цента. Маринована сьомка за 4 евро и 79 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Пуешко или пилешко месо от Бутче за евро и 95 цента. И 125 грама малини за евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

купиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 2 до 3 май само с Lidl Plus вземи. Крем за мазане с 50% намаление за 88 цента. Маринована сьомка за 4,79 евро. Немско масло за 1,49 евро. Пуешко или пилешко месо от Бутче за 1,95 евро. И 125 грама малини за 1,35 евро. Lidl.

0: Винаги единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране. 40 супер хита, 40 супер звезди. Това е голямата класация на Радио Енджой Топ 40.
1: Здравейте, честит първи майски уикенд. Пролетта става още по-чудесна, а и лятото все по-близо. Пожелавам ви големи дози оптимизъм и интересни идеи за приятно прекаран съботен ден. Едната ви е осигурена от нас. Музика и още музика в седмичната класация с най-големите хитове по Радио Енджой. Топ 40. Аз съм Ники, давам път на звездите в подреждането. То започва с Кайго, Калит и Грифин и Save My Love на позиция 40. Номер 39 е Fast на Деми Ловато. Старт!
0: Номер 40.

Топ 40 на Радио Enjoy, най-излъчваните хитове на седмицата. Току-що чухме Fast на Деми Ловато от последния албум It's Not That Deep. Той излезе през октомври и директно влезе в Billboard 200 на 9-та позиция. Това е 9-то й участие в топ 10 на престижната класация от всички жанрове. Впечатляващо е! Оригиналната версия донесе на Ловато първия албум номер 1 в денс класацията на Billboard, а сега феновете имат още повече повод за радост. Защото вече е факт и делукс изданието. То разширява албума от 11 на 19 песни, включително 8 чисто нови. Сред тях е и

0: поразителният денс хит Low Rise Jeans, който вече загрява дансингите по света. С турнета си и новата музика Дейми дава заявка за още една силна година. Самата тя казва, че тези песни са нейният подарък за феновете и че няма търпение всички заедно да продължат да танцуват. Останете с нас, следващите позиции в топ 40 са заети от Somber и Homewrecker на 38 място. Номер 37 е Кръговрат на Филипа.
1: Номер 38.

0: Това беше Кръговрат на Филипа по Радио Enjoy. Една от тези песни, които тихо, но уверено намират своя път към сърцата на слушателите. И към топ 40 на Радио Enjoy. Песента е в нашия ефир още от началото на годината и стъпка по стъпка се изкачи в класацията. Кръговрат разказва за вътрешните цикли, през които всеки преминава, за моментите, в които усещаме нужда от промяна и ново начало. Филипа пък е артист, който държи на това да е автентична. Тя сама пише текстовете си, самопродуцира се, залагайки на искреност, лични преживявания и, разбира се, модерно поп-звучене. За нея музиката никога не е била въпрос на избор, а естествен път. На сцената казва, че се чувства уверена и спокойна, а най-важното за нея е слушателите да се припознаят в песните и да се почувстват разбрани. Дори идеята за видеото към Кръговрата е изцяло нейна. За Филипа музиката няма граници, тя е начин, на чрез който да изрази всичко, което носи в себе си. За следващите изпълнители можем да кажем същото. На 36-та позиция е Don't Make Me Love You на Лизо. Номер 35 е In the Dark на Селина Гомес.
1: Открий нашите семейни предложения и спестявай всяка седмица с Kaufland. Тази седмица вземи кисело мляко Саяна 400 грама за 61 цента и цял килограм какао в кремно крема, различни видове за 4,59 евро. Kaufland.
2: Този април.
3: Pull yourself together, we have work to do.
2: Иконите се завръщат.
3: And by we, I mean you.
2: Дяволът носи Прада 2.
3: I am the new features editor at Runway.
4: No, you are not.
2: 29 април. Само в кината.
3: That's all.
5: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
6: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook, страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметли ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение, играта, която прави работното ви място още по-весело.
1: Номер 36.

9.40 на Radio Enjoy продължаваме с едно от най-популярните имена в музиката – Taylor Swift. Едно от новите продължения в касацията е Opalite, поредната успешна песен от нейния албум The Life of a Showgirl. Парчето носи силна символика, като използва синтетичния опал като метафора за създаването на собствено щастие. В текста Taylor противопоставя тъмните Onyx Nights моменти, а на съмнение в миналото на светлината на Opalite, където любовта и удовлетворението са нещо, което сами си изграждаме. Интересен детайл е, че песента има и личен елемент. Тя препраща към камъка на нейния годеник Travis Kelce. Opalite е продуцирана от хитмейкерите Макс Мартин и Шел Бак и се превърна в огромен успех. Това е 14-тият номер едно хит на Taylor в Billboard Hot 100, с което тя се нарежда сред артистите с най-много върхови позиции в историята там. Песента е и вторият номер едно от албума й, който продължава да доминира класациите. Нашия седмичен чарт дебютира на позиция 34. Номер 33 е New Religion на Bebe Rexha и Faithless. Само хитове. Номер 34.

0: Здравейте, заедно сме и е много приятно. Това е топ 40 на Радио Enjoy. На една от следващите позиции е Папи Ханс. Преди дни излезе новата песен на един от най-обичаните български артисти. Синглът се казва Едно и както самия той споделя, е написан миналото лято с ясната идея да даде старт на това лято. Това е последният сингъл преди излизането на новия му албум Слънцето, който чакваме съвсем скоро на 8 май. След това идва и голямото събитие. Концертът в зала Арена 4 Осмици София, който вече е напълно разпродаден. Тоест 15 000 гласа ще пеят заедно с Папи Ханс, а сред изпълненията вероятно ще чуем и Безсърдечен, така че загрявайте. Песента е на позиция 31. Преди това с номер 32 е Mr. Know It All на удивителния Теди Суимс.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по радио Enjoy!

Това е Топ 40 на Радио Enjoy. В нашата компания след малко ще се включи Сара Енгел с Fire на позиция 30 и Living My Best Life на Jessie J с номер 29. А ето как започна състезанието в подреждането. Save My Love на Кайго Калити Грифин, номер 40.

0: След малко в топ 40 ни предстои среща с двама артисти, които се допълват по изключително фин начин – Миро и Алма. Гласове, които се преливат един в друг, без да губят своята сила и топлота, и резултатът винаги е въздействащ. Но не само песента, видеото към там също заслужава сериозни аплодисменти. То беше селектирано за престижните берлински музикални видеонагради. Едно признание за креативност и силна артистична визия на световно ниво. Проектът е заснет на 16-мм лента, режисьорът Крис Захариев и целият екип е впечатляващ всъщност. Едно истинско творческо постижение, което поставя българската сцена на международната карта. Берлинските музикални видеонагради отличават най-смелите и вдъхновяващи видеа от цял свят и там определено е сред тях. Сега ще се насладим на самата песен на позиция 28. След това с номер 27 са Джази Килиманджаро и Nobad Vibes.
1: Номер 28.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

0: Продължаваме с още един горещ хит в топ 40 на Радио Enjoy. Това е съвместният проект на Дженифър Лопес и Дейвид Гета Save Me Tonight. Песен, която събира една от най-големите поп-звезди и един от водещите продуценти в денс музиката, и резултатът няма как да е друг, освен хит. Песента отбеляза впечатляващ старт, направи най-голям дебют в Spotify в кариерата на Джей Ло с над 1 милион стрима още в първия ден. Освен това, бързо се изкачи до номер 1 в Денс Радио и Billboard Dance Mix Show Airplay класацията. Самата Дженифър Лопес благодари на феновете си за подкрепата и ги призова да продължават да танцуват през цялото лято. Честно казано, с такива изпълнения това изобщо не е трудно. Междувременно Дейвид Гета се завръща в Ибиса с нова резиденция всеки понеделник и всеки петък с различни шоу-програми и с много нова музика. Няма нещо, което да може да спре тази електроденс сила от десетилетия насам. Когато дълго говориш за нещо, е по-добре да го покажеш, затова сега ще слушаме Save Me Tonight на позиция 26. След това с номер 25 е Born Again на Лиса, Doja Cat и Рей.
1: Номер 26. 26.

само хитове и любими гласове в топ 40 на Радио Enjoy. Продължаваме с едно от най-силните имена на световната поп и сол сцена в момента – Оливия Дин. Британската изпълнителка определено преживява най-мащабния момент в кариерата си до сега. Албумът ѝ The Art of Loving вече надхвърли 5 милиарда глобални стрима и продължава да е в топ 10 на много държави. Впечатляващо постижение, особено 6 месеца след излизането му. Оливия Дин затвърди и статута си с серия от големи отличия, включително Брит награди за изпълнител и албум на годината, признание от Мобо, Грами за най-добър нов изпълнител. Сред песните, които в момента набират сериозна популярност, е Baby Steps. Топло, много лятно парче печели все повече фенове, особено влизайки в все по-слънчевите сезони от годината. А повече детайли сме споделили в нашия сайт enjoy.bg в новини. Сега е време да чуем още един от успешните тракове от албума The Art of Loving. Man I Need е на позиция 24. Номер 23 е Something Serious на Bruno Mars. Номер 24.

0: Това е Радио Enjoy и класацията с най-горещите хитове на седмицата в нашия плейлист. Тук се намира и Сабрина Карпентър. Тя е част и е от една от най-горещите новини от музикалния свят. Мадона и Сабрина се събраха за чисто новия сингъл Bring Your Love. Водеща песен от предстоящия албум на кралицата на попа Confessions 2. Проект, който вече даде сериозна заявка с пилотния сингъл I Feel So Free. И както може да се очаква, Мадона отново превзема класациите. I Feel So Free дебютира директно на първо място в Билборд за дигитални денс продажби. Оглави iTunes и затвърди статута й на абсолютен рекордьор в денс музиката. Да не забравяме, че тя е първият артист с 50 номер едно хита в Билборд класация. Рекордът, който в Dance Club Songs продължи между 1983 и 2020 година, когато тя го подобри. Сега се насочваме към една от най-ярките поп-звезди на новото поколение. Сабрина Карпентърс Man Child е на 22-ро място. Номер 21 е All Night на Maroon 5.
1: Kaufland Театрална те очаква със специални предложения и отстъпки. Тази седмица в главната роля е литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Да бягаме заедно на Биодерма Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Биодерма ви каним да се включите в изцяло женското бягане Биодерма Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тин категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
3: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или юск.бг, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.
5: Номер 22.

Още любими изпълнители и още любими хитове в топ 40 на Radio Enjoy. На 20-та позиция е Beat Yourself Up на Charlie Puth. Номер 19 е Just Keep Watching на Tate McRae. А ето какво се случи между 30-то и 21-во място. Fire на Sarah Engels, номер 30.

0: Класацията с най-големите хитове на седмицата по Radio Enjoy сега се насочваме към двама артисти, които вече добре разпознавате и чието имена все по-често се появяват в световните музикални разговори. Somebody и Алекс Уорън са част от новата вълна изпълнители, които пробиват с талант, разпознаваеми гласове, но и силно присъствие в социалните мрежи, движени почти толкова от алгоритмите, колкото и от самата сцена. Двамата често се състезават в едни и същи категории за награди, като видеомузикалните на MTV, Grammy и Brit. Много популярни са и със своето игриво, шеговито съперничество, правят си номера за забавление на феновете, както и за генериране на внимание в социалните медии, което се превърна в част от поп-културния сюжет всъщност през последната година. Сега е време да ги чуем по-отделно, а може би някой ден и в колаборация. Пожелаваме си го. Топ 40 на Radio Enjoy продължава с 12 to 12 на Somber на позиция 18. Ordinary на Алекс Уорън е на 17-то място.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
3: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
5: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.
6: Номер 18.

Едно от новите предложения тази седмица в ТОП 40 на Радио Enjoy ни отвежда към много любопитна колаборация. Анима и Лиса с общия сингъл Bad Angel. Кинематографичният артист, можем да го наречем, Анима кани една от най-големите вокалистки в кей-поп света за проект, който звучи като сблъсък между световете. Самият Анима описва песента като място между човешкото и дигиталното, между интимното и безкрайното, като споделя, че Лиса е била неговата муза за Bad Angel. От своя страна тя признава, че винаги искала да експериментира с електроден звучене и определя работата на Анима като изключително вдъхновяваща и забавна, благодарение на неговата силна и различна визия. Проектът идва в момент, в който Анима подготвя мащабното си световно турне за тази година с дати в Европа, Азия и Австралия, както и резиденция в Ибиса. Дебютът на Bad Angel на живо на Коачела предизвика истински фурор. Имаше над 1 милион споменавания в социалните мрежи само за часове. Резултатът не закъсня, милиони гледания, огромен интерес, както и висока ротация по Radio Enjoy. Синглът прави дебют на позиция 15. Преди това с номер 16 са Дамяно Давид и Тайла и Talk to Me. Номер 16.

0: Здравейте, страхотни хора! Надявам се, че денят ви е зарадвал с нещо вече. Музиката умее това, така че се придържайте и към нея. Продължаваме с още един свеж акцент в топ 40 на Радио Enjoy. Меган Трейнър изненада феновете си с луксозна версия на седмия си студиен албум Toy With Me. Само 3 дни след стандартното издание за случи това. Новата версия добавя още 4 песни към вече богатата музикална колекция. Заедно с албума Меган пусна и новия си ден сингъл Shimmer, песен, която носи силно усещане за увереност, за свобода, придружена от силен музикален видеоклип. Самата тя споделя, че в Toy With Me е вложила цялото си сърце и се надява да донесе същото усещане на всеки, който слуша. Не изненада, че тя продължава да бъде сред най-успешните съвремени поп-автори. Миналата година беше отличена с наградата Hit Maker на Billboard жените в музиката за цялостен принос към създаването на хитове. Сега ви оставаме с една от песните и от новата музикална вълна. Getting Girl е на позиция 14. Номер 13 е I Just Might на Bruno Mars.
1: Номер 14.

сега в топ 40 на Радио НЧ е време за една мощна денс комбинация. Ще слушаме Офенбак и впечатляващите вокали на Джулия Чърч в следващото парче в класацията. Тя е артист, който винаги привлича вниманието именно с гласа си, силен, емоционален и разпознаваем. Затова не е изненада, че все повече продуценти искат да работят с нея. Джулия Чърч вече се е утвърдила като едно от ярките имена в денс музиката. Тя има над 100 милиона стримвания зад гърба си, колаборации с имена като Дипло, Камел Фат, Арми Ван Бюрен. Най-новото, в което се включи, е Шейца Ву на Джон Съмит. Песен, която чувате в плейлиста ни, но много повече чувате Miles Away на Офенбак. Тази седмица е на позиция 11. Преди това е Iron на Haven. Номер 12.

Това е топ 40 на Радио Enjoy. Навлизаме вече в зоната на големите 10. Габриела на Кацай е на 10-то място, а Where is my husband на Рей е номер 9. Ето кои изпълнения ги подгряха между 20-та и 11-та позиция.

0: Един от най-постоянните музикални герои в топ 40 на Радио Enjoy без съмнение Бенсън Бун. След мащабното си световно турне, той не спира темпото и вече подготвя нова голяма арена обиколка Wanted Man, се казва тя. Тя ще стартира през лятото тази година. Едно турне, създадено да затвърди експлозивния му възход до статут на истинска суперзвезда след албума American Heart. А Бенсън се движи с впечатляваща скорост, има нова музика, нови турнета и то почти без пауза между проектите. Предишното му световно турне приключи едва през март тази година, а само месеци по-късно той вече се завръща на арените с нова енергия и нова посока. И точно това го държи толкова силно в центъра на поп-сцената. Постоянство, емоция и разпознаваем стил. Сега се насочваме към един от най-успешните му хитове от последния му албум. Mystical Magical е на позиция 7. Преди това The Dead Dance на Lady Gaga.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 2 до 3 май само с Lidl Plus вземи. Крем за мазане с 50% намаление за 88 цента. Маринована сьомка за 4,79 евро. Немско масло за 1,49 евро. Пуешко или пилешко месо от Бутче за 1,95 евро. И 125 грама малини за 1,35 евро. Lidl заслужава си.
2: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4,99 евро за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Какво ни очаква още в топ 40 на Радио Enjoy? За следващите минути това е стил, дързост и висша мода в едно. Lady Gaga и Дочи преземат сцената на касацията с актуалния си сингъл Runaway, който вече има впечатляващо музикално видео. Той е вдъхновен от света на модата и голямото кино. Историята в него ни отвежда зад кулисите на седмицата на модата в Милано, докато моделите се подготвят за подиума. Песента отбелязва първата колаборация между Гага и Дочи и е част от саундтрака към дългоочакваното продължение Дяволът носи Прада 2. Дочи не крие, че Lady Gaga е един от големите и вдъхновители. Самата Гага вече е определя пък като артист легендарен статус. Междувременно феновете на киното също имат повод за радост. Почти 20 години след оригинала, Дяволът носи Прада се завърна с емблематичния си актьорски състав и вече е по кината. Повече за филма може да откриете на enjoy.bg. Сега се фокусираме върху енергията на Runaway на позиция 6. Номер 5 е Woman in Love на Perry, а на четвърто място е No Broke Boys на Disco Lines и Tinashe.
1: Номер 6.

Открий нашите семейни предложения и спестявай всяка седмица с Kaufland. Тази седмица вземи кисело мляко Саяна 400 грама за 61 цента и цял килограм какао в кремно крема, различни видове за 4,59 евро. Kaufland.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по Радио Enjoy!
3: Ти си с Радио Enjoy Top 40. Номер 4. X on the

Топ 40 на Радио Enjoy. И аз и вие нямаме никакво съмнение, че Топ 3 е супер звезден. Golden Huntrix е на трето място, номер 2 е Paradina Seller Kit. А ето кои изпълнения ни се представиха бодро в Топ 10 до този момент. Габриела на Кацай, номер 10.

0: 40 супер хита, 40 супер звезди. Това е голямата класация на Radio Enjoy Top 40.
1: Ето ни, вече пресичаме финала след един динамичен пробег из музикалните вълнения на седмицата. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес с най-големите хитове, с новите предложения и с най-обсъжданите музикални моменти от последните дни. Пожелавам ви страхотен уикенд, много настроение, един още по-хубав месец май, с повече слънце и любими песни. Сега е време за големия победител. Най-излъчваната песен по Radio Enjoy отново е на върха. И това е Release Me на Мидуни Хендерсън.
0: Големият победител в седмичната класация на Radio Enjoy Top 40.

0: чаква със специални предложения и отстъпки. Тази седмица в главната роля е литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

Винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Сони, готови ли сте? Започва големият гейминг следобед!
1: Хванали са контролерите, положението е напечено!
2: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
1: Хладни са, пръчици почти не останаха!
0: Отлитам и аз!
1: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
3: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
4: Да бягаме заедно на Bioderma Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Bioderma ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Bioderma Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
5: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: ще искал мен. Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта

0: Radio Enjoy. Само хитове. Само хитове.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Този април.
2: Pull yourself together, we have work to do.
1: Иконите се завръщат.
2: And by we, I mean you.
1: Дяволът носи Прада 2.
2: I am the new features editor at Runway.
3: No, you are not.
1: 29 април. Само в кината.
2: That's all.
4: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо, от блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: очаква със специални предложения и отстъпки. Тази седмица в главната роля е литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

0: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4,99 евро за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Fun Day Summer Adventure. Мечтаната ваканция за всяко дете от 5 до 15 годишна възраст. Всеки ден 5 учебни часа с преподаватели от Англия и Америка. Fun Day Summer Adventure. Едно истинско лятно приключение. Всеки следобед много спорт и забавления. Научете повече на funday.bg. С Fun Day Summer Adventure учим английски, забавлявайки се.
2: Специална отстъпка за ранни записвания до 15 май.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
4: Как започва твоят ден?
5: С музика и с хора, които ми дават настроение.
4: Е, значи сме на правилното място.
5: Добро утро, Enjoy!
4: От понеделник до петък от 7 до 10.
5: Ще слушаме само хитове.
4: Ще се смеем.
5: Ще спорим малко.
4: Но най-вече ще сме заедно.
5: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
6: Добро утро, Enjoy!
4: С Мартина
5: и играта

0: Слънцето е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping
1: and Living. Fun Day Summer Adventure. Мечтаната ваканция за всяко дете от 5 до 15 годишна възраст. Всеки ден 5 учебни часа с преподаватели от Англия и Америка. Fun Day Summer Adventure. Едно истинско лятно приключение. Всеки следобед много спорт и забавления. Научете повече на funday.bg. С Fun Day Summer Adventure учим английски, забавлявайки се.
2: Специална отстъпка за ранни записвания до 15 май.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят и с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта Пора!

Свали RadioMate – новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate – движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.

0: Единствено.
1: Единствено.
0: И само хитове.
1: Само хитове.
0: Това е Радио Enjoy.